залеза на своя живота в риза, неопределимия устрем на всички народи во света към свобода. Скоро няма да има роби на земята. Пълна свобода ще осъществи.